0: mlexungulo ku fiko xikuma xilikwa kuna nkaka kuna tsava kuna chum so ale xikoteka ku ni wanu na ximalo ka lkona loko lixa ni mishema mana la utira ku ndatseleka yini nda mahini se loko uyo tshama ka ndawu yimo baba mkhavela a swi koti ku swi twisise ku la ku veni u ta u baleka baleka nyana ku veni uyo ya vuya nyana ni chukela nyana u va baleka nyana ya vuya nyana ni nkaka nyana se matshamela kona hi wolawa ma nga endla ku veni ka man'wana kuma swaku ni kumeke na ni le kule nyana maxina ni veye ku rileni ni swoswi na ha le ku rileni ka lava van'wanyana lava va nga kumeka va ni ku xaniseka lava va nga kumeka va taleliwile hi mati lava nga boleliwa hi swilo swa vona va nga lahlekeliwa hi michumu ya vona ni le phakati ka vona ku va ni va pfunisa ku rila hi xiendleko xo xi nga endleka mambi loyi nga kumeka kankamoko luya ku va ni ta ta fika ni va ni kota ku ni rila maxaa ku rila ku heleliwe hi nguva u nkama ni fikaka hi wona mina ni fika ni mihloti ni le ku rileni ka vona
1: iswona i flip chess loyi hi muhoyisi laka a le a ni ku rila ngopfu swinene hi maxaka lawa ma nga ngheneliwa tinyama ta twanyana vunanga leli a rilaka hi lona flip chess a le rila maxaka ma nga famba
0: ni mati
1: a Mozambique

0: loko ndzi ti gondza mina na mina ndza vona ku hundza chikwata hikusa a swi sukela ka mina basi swi sukela hi wuhanyi swi sukela hi ku gondza swin'wanyana ni van'wana vanhu swi sukela hi ku minawu ndzi bya leswi ndzi tsakisaka ku ndzi swi paluxaka vanhu ta hundza chikwata
1: kala leswi wa pima bya ku tinsimu ti nga ri unganato
0: ndzi nge hlayi kota ndzi na tinsimu tinyingi tin'wanyana ti chachimisiwile ku wa hetizwa tin'wanyana ta helomuka ka maphepha tin'wanyana ti lomuka mbilu
1: leswi loko swa ku ta ha ta huma tin'wanyana tinsimu ta Juliana Disosa na ku nga hi kala
0: ta ha ta huma ndzi vala ku mi nyimbela a lisin'wini mpfunizini
1: swa koteka
0: a hi yawula bonito na ya hi xigadagada a xikwembu xa hi rhandza maxaka xibeleni mavoko xibeleni mikhuva

0: Lembe leli iveni lembe lokala lingatsakisanga kuveni swidzedze kuveni timpfula swikunjanjani kuni miyaku yo karhi leyi yi hahluliweke hikwala ka swidzedze leswi timpfula tindhambi hi wahi matshamele ya miyaku hinkwayo leyi ndzhaku ku ve mi tiva leswaku ku mi ta amukela mitlangu leyi
1: Bungile hakunene lomu nyambani hi xanisiwile hi zonke leswi mi nga swi wula kani lebyi hi zamile ku vi hi lunghisela a tikampu hambi matshamu ma ndhawu laya ya ku amukela kona vapfhumba ma nga onhekile hi laha hi nga zama ku lunghisa kasi ku pelomenu byi hi a hi swi kotanga ku mbetisisela hakuva ha hi ni dzafiyo ya tikampu timbirhi ha kholwa ku a vhiki legi hi ta swi kota ku a ku mbetisa a ku lunghisa manjhe ku tala ka mandhawu lama ringana ku amukela tantu a vapfhumba komu a tijogo hi leswi hi nga swi kota ku lunghisa ntan hi wana ku a matshamela ma lunghile
0: hi swona loko hi cuka tindhawu i nga swilawuleti vatlangi hambi lava va nga ta kumeka va nga ta humula kona tindhawu leti se ti lulameke hi wa hi matshamelo ya kona
1: kwatsi leswi ni nga wula hi matshamela ma lunghile ja le nyambani hi na ni mandhawu mambirhi ku nga institutu formation de brusoge de xikuki undhawu leki gi tshamisekileku aku hambiloko kweku hi nyamuntlha hi ringana aku amukela vapfhumba podi va nghena hi na ni doropeni ka machichi kambe ni campus dosh ku nga undhawu laha ku nga tirha a universidade pedagogica unisav endhawu hi na ni undhawu nakona leyi yi ringana ku amukela hi leki hi nga laha hi nga lomu xikarhi ka ku lunghisela ku veka a mabelixi a vhiki gonk legi wa hi lomu ka tirhi lowu ja hi mbetile u ndhawu leki nakona loku kwahi ku ha amukela vapfhumba por example hi muvhulu podi va nghena se ni doropeni ka nyambani nakona hi na ni muni wa mandhawu lama ringana ku amukela vapfhumba ku nga xikola sekundaria 3 de fevereiro nakona gilungilu ndhawu leki instituto industrial eduardo mondlane gi ta amukela a vapfhumba a ndhawu leki hi kona a vhiki leki hi to nga hi veka a mibedu emilia dawusi nakona ulongo ka vhiki leki gi taku hi ta vina hi lunghisela ku veka mibedu ADPP nakona ku lunghile loko ku ringana ku amukela vapfhumba ja segunda feira podi va nghena entan hi lawo matshamela hi nga nawu entan kota ni nga wula siku sanguleni laha va to tshama maxixi va ta bela maxixi lava to tshama nyambani va ta bela nyambani
0: leswi mi vulaka swa ku ku ni leswi swi chotaka kambe loko o va muvhulu swi vula leswaku minkarhi leyi a ku etleliwi ku vula leswaku mi le ku tirheni leswaku kusuka nyamuntlha te sonto i nga mundzuku mintirho hinkwayo yi ta va helelile
1: hakunene a ku na ku etlela na ku nga hi ku ka vhiki leki basi maji ja hi na ni mavhiki yo karhi na hi nga etleli a ndzi nga ta vula ku amandziku byi ta mbelela kani leswi ha yi lomu xikarhi ka ku tirha hakuva vapfhumba hi ta va amukela hi dia 27 entan ate dia 26 ndza tsumba bya ku ja hi ta vi hakunene na hi mbetile a ku lunghisela wonkle mandhawu wonkleni hi lomu ka ku tsutsumatsutsuma
0: hi swona mili lava nga ta bela mashishi kun lava nga ta bela mashishi kun lava nga ta bela nyambani mi ya vanyisile hi mintlawa swa ku a lava nga ta mashishi lava bola ntsena kumbe

Dumeletse kukaratso mwengesi kabukalito la Felts Moya. Lituka simani kidegwe na kulipo kwa kikati keke. Ndrani nga kikawa keke nga wambani singa zinzimu. Kuna zidozi ora jitrez minutos. Weta ukeza kabu nga wambani singa kukunya zinzimu. Ina vega kikati keke litu

0: kasi yi ringanana hi tipontu kutani a Lift of North kota tefaka kona lweyi a kumetaka xikwata hi clubdiblan a clubdiblan oko sweswo kambe club de gaza ya va le karhi va ringana hi tipontu kutani hi mitlangu leyi na yi karhi yi ringana tirhana mitamu kambe ferrofood gaza leyi a nga tlhaune ka mapurosente laka nga vanga matiriara hi wona a nghenisile gol hi xiviri xa 5 minutes kani 3 minutes wa the party a nghenisa lin'wani a kule muto swivula part a nghenisa lin'wani kani 3 minutes wa swivula party hambeli vasosi a pfala a kotaxi hi magolo kutani ferrofood gaza lweyi a nga ve superior hi tlhela magolo kambe loko hi ringanaka ka leswaku swona ka wele yimbirhi a yi le kari ringanaka group de gaza a ti hanyexe hikuva a tlerile ma-opportunidad kambe a nga swi kota nghisa magolo laha swi nga tlavaka kona kutani group de gaza hi lava leswaku a ta tikerisa hanyexe a vetidolari ka mapurosente ya nga makiliara kutani a nga swi kota nghisa magolo hi leswi nga yisekaka ntlangu lowu wa ferrofood gaza loko hi vona vatlhokani va ntlangu hi wavula hi ri va pepo tatana hi vula fafeshe mabuda hi lweyi fatu a nga yi kulosana ka ntlangu lowu a kontrole magada hi leswaku hi vona amaaa mare lawa nga matale a nga va yiibira hi vulavula hikwa Those are the good guys.
1: Inkomo vatirhisani kulori hi khensile kusukela axifundzeni xa ka Gaza lani ku beliweke a ntlangu wa ku lumba oitava jornada ka campeonato provincial xiximu xa xifundzankulu Gaza lani ferroviario de Gaza ti beleke club de Gaza hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu

0: 21 horas ni 15 minutos kota itsimisileko xikarhi xa ku vuyeriramba ntlawa lowu gundurugumbeni kasi va ku chiketisela leswi va swi lunghiseleko ka siku leyi nyamuntlha u yingisetile kunene
1: gundurugumbe wa chekwa hi to ndzi ku barasa yingisa kankelo wa mhaka aka tlangelo wa mhaka wa siku ganya muhla varandzi va yingiseti laha yi fele ku kuwulawula hi timhaka ta ku hambunyeta a nawu wa wusati lonene
2: valuzile lava ka kalakuta a xitirapana xa khilaye lava nga kalakuto hewena
3: tlhela hinkwaseyo
2: laha ka muti wa mina
3: jika u tlhela endzhaku kha wupatu
2: papa yendzi ku byela u luzile
3: ndzi ku byendzi ku tlhela
2: kha mina u luzile u luzile leswi nga hi kona se papa hi nga endzi ku byela tshamela
3: n'waliseti u nga le ku ndzi tirapalela ndzi li tlhela u ya lomu nga hi kona u ndzi kombe ku famba u hlakana parasekasiapara wena u dakuli kuma haleni
2: ndzi dakwile mina
3: maxa wo byi voni ku u dakwile
2: mina ndzi dakwa mina papayi leswi nga swi nga yiseni ya a tinyama totlhe ta tixaka ni tixaka tiwa hi kona a mabyala ya kona kambe
3: u yi kume ku hi mali ya ku
2: mina ndzo tirha papayi
3: a wu no tseka timanga tihlakaniselwa wona wu no gisa timanga kwakeri manuel
2: loko mina ndzi dzunu
3: ndzi ku wutise ndzi kwama leyi kona u yi kuma kwihi
2: papayi ndzo tirha kha mina u zwitsikani
3: u tira ku famba rumela swigwazi u yi kuma mali
2: phati ndzi yi tirhisa leswi ndzi swi rhandzisaka swona
3: wena
2: n'waliseti
3: u dziki timanga tihlakaniselwa wena u gise timanga tikwalikeri manera wena sinini
2: a wu gisa timanga ta yini
3: maxa mali ya kona u yi kuma kwihi
2: ndzo rimela ndzi yi kuma kha mina kasi a ku zwitsikani ka undzi wona
3: akamaungasukalaa u ndzi kombelele mali ku u lava ku ya xava credit ya dash
2: ndzi ya xava credit ya dash
3: u nga kombelele mali ya ku ya xava credit ya dash
2: xa dash metikali wa nwa byala hi wona a tixakaxaka ta mabyala hi nga nwa ta xilungu fashevori
3: nga ku ndzi kamba masin'wini
2: ku xilungu
3: a hi nga fambi ndza kamba masin'wini
2: ku nga miyela ndzi ku byela a mabonyani layo wochiwa hayi kona ma ya ku cu
3: wo ma nga zamagisa timanga ta mina
2: a tihwarike leniya swi tiwa hi ko tinyama ta tixakaxaka hi gile hi nwa hi tle ku cungo
3: mhaka leyo u nga tinyikela kupfura ku nga tihwari ya u yi kumile ku hi mali
2: mina n'waliseti
3: u yi kumile ku hi mali famba yi tlela u nga le ku tirapaliana
2: a mawaku ya mina laha ma tirha
3: a mawaku ya yini
2: tshama mina ndzo famba le ndzi ya yi tlela ha kune ndzo famba u ndzi wo
3: laha ka xikolokolo u nga yi tlela laha ka xikolokolo nata
2: ndzo famba
4: lisense jewene laha mutini
3: bathayi
4: jewene laha mutini
3: bagumende
4: a ndzi singiti hi mina thayi mina a ndzi singiti
3: ndzi ku singita yini
4: nga ndzi singiti ku la wu tiva ku loko ndzi wona ndzi wanuna a ndzi cini nunanuna mina xa ku hambi khomba gig cover ni ka
3: kona ku thaya ndzi dyondza nsati wa wena
4: u dyondza nsati wa wena kasi hi mani ta ka mwana wena loko u no lowoliwa u nga koti mina lisini lele

0: uti mahisa
1: mina kasi ndzi no wona yini ndzi no
0: siyahlakaka loko wa mucho va nga ku muchisekile leswaku n'winawo mi kumeka ni gezo laha nga ngwini mu nga biwi mu nga kale ka kona kale ka kona a mu biwa kale ka kona a mu nga tiki u mu tirha swi ku yini yini xa loko wa ku muchusekile xa wena u lava ku ti cinca wena u maha wanuna
1: ndza swizwa
0: xona leswo
1: xigondzo lexi hi nga xi kuma.

palisane dzingoma hi nwechi muhihla ya 44 Sebastian vilakulu ka tamapas nga chicha mwana.

ta ku tshova kunene ka tikati lexi nga le ka 22:55 xingove xikona xigelo xi a hi loko hi byo xikhati kambe xin'we xigelo xi nga tshika ximayiwa hi vona lavanhanyana avanhanyana lava kunene a bohelaka kona hi gi a vhileni mondlani a le ku ni xigelo ximahisaka a ku zava ku tshova one. Vambe u change ka vhilini mondlani. Avele kala 23 hours.

0: ne le kapiao loko mitivu ka nwe na malungiselele ya vatlangi swoswe swi ni vagwala ko swona ku veva ya mahlweni va li va kampiao
1: kan mambo aku mitwa ankarlo ku sungula losa enkwavo va yingiseti va radio Mozambique i ku losa xikan'we ni va na kulori va maprovhinsia lama nga ka debati leyi mina wa kona ni tekniku ni sport scolar wa adresa provincial d'education ni kona hale ni leswaku hi ta participara ka debati leyi radio leyi nga vitana loko se hi lava ku hlamula xivutiso lexi hi nga vekeliwa swoswi hi ntiyiso ta mitlangu ya ku tiyisa miri ta swikolo lomu ka Gaza vhela hi ka edition passada a 25 hi ve va campeon absoluto Gaza hi ve campeon absoluto se leswi ka nkama lowu hi nga ka nga bisi hi ku tilunghisela a ku na mhaka yin'wanyani hi va belaku vatsongwana ku va hlohlotela leswaku a va yi mahlweni hi ku tirha hi ku trainara leswaku loko se hi ta va hi famba se no nyumbani hi ta ya ya rivalidara atitu leyi nga ku kampiyan absoluto
0: hi swona hi tlhela ya nyumbani i nyumbani hi lomu hi nga ta yamukeriwa kona hi lomu mintirho hinkwayo yi nga ta va i li kona tatana Belarmino a nkarhi wa ku tala hi vula leswaku lembe leli hi ve ni lembe lo kala li nga tsakisanga ku ve ni swidzedze ku ve ni timpfula swi ku njhaninjhani ku ni miyaku yo karhi leyi yi hahluliweke hikwala ka swidzedze leswi timpfula tindhambi hi wahi matshamele ya miyaku hinkwayo leyi ndzhaku ka ku ve mi tiva leswaku ku mi ta yamukela mitlangu leyi
2: bungile hakunene lomu nyambani hi xanisiwile hi zonke leswi mi nga swi wula kani lebyi hi zamile ku vi hi lunghisela a tikampu hambi matshamu ma ndhawu laya ya ku yamukela kona vapfhumba ma nga onhekile hi laha hi nga zama ku lunghisa kasi ku pelomenu byi hi a hi swi kotanga ku mbetisisela hakuva ha hi ni dzafiyo ya tikampu timbirhi ha kholwa ku a vhiki legi hi ta swi kota ku a ku mbitisa a ku lunghisa manjhe ku tala ka mandhawu lama ringana ku yamukela tantu a vapfhumba komu a tijogo hi leswi hi nga swi kota ku lunghisa ntawu hi wana ku a matshamela ma lunghile
0: hi swona loko hi cuka tindhawu hi nga swilawuleti vatlangi hambi lava va nga ta kumeka va nga ta humula kona tindhawu leti se ti lulameke hi wa hi matshamele ya kona
2: khwatsi leswi ni nga wula hi a matshamela ma lunghile ja le nyambani hi na ni mandhawu mambirhi ku nga hi xitutu formation de brusoge de xikuki undhawu leyi gi tshamisekileku aku hambiloko kweku hi nyamuntlha hi ringana ku amukela vapfhumba podi va nghena hi na ni dorobeni ka machichi kambe ne campus dos ku nga undhawu laha ku nga tirha a universidade pedagogica ne unisav endhawu hi na ni undhawu nakona leyi yi ringana ku amukela hi leki hi nga laha hi nga lomu xikarhi ka ku lunghisela ku veka a mabelixi a vhiki gonk legi wa hi lomu ka ntirho lowu ja hi mbetile u ndhawu leki nakona loku kwahe ku ha amukela vapfhumba for example hi muvhulu podi va nghena se ni dorobeni ka yi nyambani nakona hi na ni muni wa mandhawu lama ringana

23 horas de 49 minutos, kutane swigalo zwa ka kunge ku rhandza ka hina a bolo leki nyimile mpfhukeni kambe ta mazontlhe swi koteka u ka siku vi hi zama ta endlela ta ku vi hi vuxeta a bolo leki ka xikati lexi ki nga vi na gi zala kutani ku hi nga kuma la ka mitirho leyi ya Radio Mozambique.

vutomi bya yena na yena ka mavabyi lawa ma nga tshuka kuma ma nga a nga ma kuma loko a nga mamisi a n'wana. Se hi xiswoleswo ya singatha ngopfu leswaku va mamani a va nyiki vele a n'wana a mama ka ma-primary stage message divider thangopfu leswaku va mamani a va.

0: Loko wena u pimisa ku la ku ti daya, hi nga halakanya maxaka ya wena, u halakanya vanana, u halakanya vangana, a mabimonyana yalawo, u wula futhi ku mina, mirini ka mina, wena demon ndzi wena, suka ka mina, gibongele, suka!
1: Devils.
0: Huma ka mina wena, u ta swi vona ku wena u nga ta ti daya, hi nga ti dayeni.
1: Hizona hinga tidayeni hi bongile mina wana ku ndza bongelana ni Sadomi ha kwatisana makama oga zvakuga mama ndzi phamela ha ti tsukwa tsukwana andzi nacho ndzi Arvind Masingi zvinwe na Louis Batisha salana.